0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ。助けて。
1: 后面走，让先生的后面，你把路给我让开。
0: 助けて、道場さん。武田信也。
1: 闭嘴。
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
2: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 가까.
1: 20분 前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了刘景怡她不喜欢你，所以我相信只要我努力，我一定会有机会的。
1: 杨平，
2: 杨平瑶，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
0: 嗯，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ、この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が旅翼から包囲の構えで、大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は？
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はギャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ギャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ、久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
6: 混蛋，你想干什么？
7: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
6: 你死了这条心吧。

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば、
0: それはない。今後新薬品の

0: 久美子。久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡を下さらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つも下さらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分やつらはドンポンの目を消し、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
2: 你到底是什么人？刚带我去哪儿？
3: 小琪，您到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件入到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡克这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿。他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚平的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。

0: 革命哥，
1: 亚平，
2: 阿雅克，少年哟，
0: 大家都，
1: 伊个阿雅克，
3: 阿雅克，不要，
2: 不要，急いで，亚平を追いかけるわ。楠木さんの護衛を。無事に軍部まで早く。
0: はい、任せたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイの奴は消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、チン五十三軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
5: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、戦況はよろしくない。
0: 今回我々はヤン兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が死んでがあるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジーナンブ交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 行不行啊，哥？
3: 连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 先散了，梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: すでに111人の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社にやつの死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 康同志，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
10: 对对对，咱不听别的。

0: 你看看这个，窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情，毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
1: 一律不得出城！
2: 赶紧的，
1: 部队！部队！部队！部队！
3: 快快快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
4: 狗腿子，什么时候了？还往皇军说话？
5: 这得出啥？
3: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
6: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
7: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
8: もうすぐ迎えの船が陳太夫に来ます。時間はもうありません。
7: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょう。
6: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
7: 所長、大丈夫です。

0: ラフェス死んだ、死んだぞ。
1: しかし百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
2: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか？
1: そうなんだ。黒字を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
2: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
0: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
2: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
3: 行くぞ、早く早く早く、兵長も早く早く早く、急げ急げ、早くよ。そんな早く、ナイスや、早く
4: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
5: 保孩子，保孩子，
6: 跟着呢，跟着。
7: 来，知道。
5: 保孩子，保孩子，
8: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
5: 保孩子，快点，
8: 快点，快点！
9: 我是梁飞。
10: 孩子。
9: 有梁飞在，孩子不会有事。
11: 好了，马队，马队，
12: 走。
13: 啊！
14: 别过去！别过
15: 去！呀！
16: 上去！上去！啊！
17: 小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
18: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
17: 小本事大着呢。
18: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
19: 李四，小哥，
4: 给我干住
20: 啊！啊！お父さん、おい、何があった？

0: 倒産で8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが闇によるもの。
1: もういい。出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。

0: 吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師大長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらして。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリャンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リャンフェイは生きてた方がマシだ。リャンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリャンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: と
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町

0: 没把握也得上，看鸭子上架的。跟大家伙说啊，咱们这场仗必须得打，打了就一定得赢。对，赢。
1: 厳重警備だ。大隊上海作戦始まり。ここは手薄になる。山田司令官の命令で、航空機を前線へ送るぞ。前線を期すこと。
2: はい。

0: 刺激、支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵中、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: ラフェ率いる一隊が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
1: 何？
0: 弾薬庫からの連絡でラフェと。
2: ありえん。ラフェのふりした武功隊だろ。
1: ラフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: 急げ。
4: 急げ。
3: ヤンフェイ率いる武功隊が弾薬を襲撃、捕虜を捕らえました。
5: ヤンフェイを見たのか。
2: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
5: バカね。これはどんな武器だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力も強いです。
5: 愛に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
5: クリコ、中にいるのはリャフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ勝負されるぞ。
2: リャフェイだはずが。
5: しかし兵士が見たんだ。
1: うん。奴は
5: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
5: 今は何もない。
7: 興味だ。
1: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两箱炸药跟我出去。
8: 走。

0: 員。中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに地なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプジケツを。
2: 行け。
3: はい。

0: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあリョンメイモン、あ、奴を殺してない。
0: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: カールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね、
1: うん、待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。